Citas ni det tvär kul lut kan någon. Hur bara djoljen får fa sommar när. Och när var sham men någon annan. Så är någon på nu Lucia. Kör kurs sommar när sån. På lut är någon vill mer dygna du kan på så på kan någon stafta på vardis.